بله دوستان، آرشام هستم از برنامه آرشام شو. امیدوارم که دریاچه زیبایی که در قسمت لندسبرگ شهر هالزاله هستشو ببینید و لذت ببرید. با دیدن زیبایی خداوند همیشه خدا رو هم شکر کنید. خدایا شکر کنید.

بله دوستان، آرشام هستم از برنامه آرشام شو. امیدوارم که دریاچه زیبایی که در قسمت لندسبرگ شهر هالزاله هستش رو ببینید و لذت ببرید. با دیدن زیبایی خداوند همیشه خدا رو هم شکر کنید. خدایا شکر.